Seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amalan-amalan yang baik dalam Islam? Nabi menjawab, engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang engkau tidak kenal. Hadis riwayat Bukhari.

Pro dangdut dangdut adalah kita kaum dangu di mana wai ayana wirujeng sonten hatur nuhun ke kaum dangu anu masih kene nyarangan poropat suara budaya Bandung tudungi ka sonten ieu. Pro dangdut toleh nyarangan kaum dangu tangtosan dugi ka tabu 17 ka sonten wareg pisan nya ngupingkeuna hiburanana pamugi lagu-laguna tiasa ngahudangkeun deui kasumangetan urang dina sonten ieu anu karang kadang tos tunuh tos nyang kewok pangeutan nya tos nyang saye atanapi nuju di perjalanan milujeng mugia tiasa kahibur ku pro dangdut dangdut kita oge pendengar yang ada di senusantara yang ada di nusantara selamat sore. Selamat siang menjelang sore tentunya Pro Dangdut semoga bisa menjadi teman Anda dimanapun Anda berada.

0: anta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Dan dipikir-pikir mah memang benar dah. Bukan wis kudu kita sakin kudu jadi sawiji.

Pasunan lagu-lagu degung nyarengan kaum dangu tadi. Aduh, rawas pisannya enjing-enjing dibagiakeun ku kawih degung nyarengan asa di pasundana teh nya di sundana teh. Lajeng ayeuna kana sampurasun pasundan mah lagu-lagu pop Sunda khusus dugi ka tabuh salapan ke jangkakeun.